0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Radio SVH Rock!

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 6:01. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

pirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,9.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena LV.
2: Jā, vārti!
3: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
4: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
7: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!

0: Palais Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 6:16.
2: Tagad jauns ieraksts.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biezpiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
1: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 €. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Opening.

0: parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
6: 6 un 49 minūtes. Radio SVH Rock.

0: pareizs laiks, 7 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Visā vai PTA LV.
1: 7 un 2 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

pēkšņi un 10 minūtes. Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: IT Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. IT Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. IT Finances - brīvība biznesam.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 19.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
6: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36.900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
7: Škoda.
8: Viking Loto un trešdien sadarkā Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
9: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showman's Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi, Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
10: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
11: 7 un 16 minūtes.
12: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:20.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: 7 un 24 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors – stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistverni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žņi tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: 7:48 minūtes.
0: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Pareizs laiks 8 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkonu negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkonu negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Šodien plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministrs Evika Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunāt arī jautājumus par valdības darbu. Siliņus tikšanos nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēlni. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic šodien informēs par aviokompānijas pirmā ceturkšņa finanšu rezultātiem. Air Baltic koncerns pagājušā gada pirmajā ceturksnī strādājis ar nepilnu 133 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 28% līdz 29 miljoniem eiro. Krievijas bruņotie spēki vakar vakarā uzbrukuši Ukrainas pilsētai Krivija Rihai, kas ir prezidenta Volodimira Zelenska dzimtā pilsēta. Nogalināti vismaz divi cilvēki, ievainoti vēl četri. Cinisks krievu dronu trieciens vērsts pret parastu dzīvojamo ēku Krivija Rihā bez jebkāda militāra mērķa, tā norādījis Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Trumpa iecerētā pretraķešu aizsardzības sistēma Zelta kupols 20 gadu laikā varētu izmaksāt 1,2 triljonus dolāru, ziņo Kongresa budžeta birojs. Trumps pagājušā gada janvārī uzdeva Pentagonam izstrādāt ar augstākajām tehnoloģijām apgādātas pretraķešu aizsardzības sistēmas izveides plānu, sākotnēji to nosaucot par dzelzs kupolu Amerikai. Tepat Eiropā Berlīnē Vācijas Arotbiedrību Savienības kongresa delegāti

0: Novadā tiltu pār mazo Juglu uz Rīgas apvedceļa posmā Baltazars Saulkalni. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbus plānots pabeigt līdz maija beigām. Attiecīgajos posmos no pulkstens 7 rītā līdz 8 vakarā satiksmi būs pa abām braukšanas joslām, bet no 8 vakarā līdz 7 rītā paredzēta reversā kustība pa vienu joslu, ko regulēs ar luksaforiem. Mākslas muzejā Rīgas bieža šodien notiks Baltijas balvas Baltica Awards apbalvošanas ceremonija. Balvu šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu mākslā un mūzikā, bet Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Šodien Rīgā Grīziņa kalnā sāksies Geto Games 18. Sezona. Atklāšanas programmā būs Geto basket turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Un Latvijas sportists Emils Vasermanis Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma pirmo vietu šaušanā ar mazkalibra brīvās sistēmas pistoli 50 metru distancē. Eiropas čempionāts Osijekā ilgs līdz nedēļas beigām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Un 6 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

astoņi un 11 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Armands, kārglas speciālists.
8: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
10: 8 un 17 minūtes.
11: Svaigs,
12: wow,
11: un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 8 un 35 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
5: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
6: 8 un 46 minūtes.

0: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Levijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Rock.
1: 8:58 minūtes. Radio SVK Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā

0: 9 un 1 minūte. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vieta lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Šodien plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministrs Evikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunāt arī jautājumus par valdības darbu. Siliņus tikšanos nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēlni. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic šodien informēs par aviokompānijas pirmā ceturkšņa finanšu rezultātiem. Air Baltic koncerns pagājušā gada pirmajā ceturksnī strādājis ar nepilnu 133 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 28% līdz 29 miljoniem eiro. Krievijas bruņotie spēki vakar vakarā uzbrukuši Ukrainas pilsētai Krivij Rihai, kas ir prezidenta Volodimira Zelenska dzimtā pilsēta. Nogalināti vismaz divi cilvēki, ievainoti vēl četri. Cinisks krieva dronu trieciens vērsts pret parastu dzīvojamo ēku Krivij Rihā bez jebkāda militāra mērķa. Tā norādījis Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Trumpa iecerētā pretraķešu aizsardzības sistēma Zelta kupols 20 gadu laikā varētu izmaksāt 1,2 triljonus dolāru, ziņo Kongresa budžeta birojs. Trumps pagājušā gada janvārī uzdeva Pentagonam izstrādāt ar augstākajām tehnoloģijām apgādātas pretraķešu aizsardzības sistēmas izveides plānu, sākotnēji to nosaucot par dzelzs kupolu Amerikai. Tepat Eiropā Berlīnē Vācijas arotbiedrību savienības kongresa delegāti

0: tiltu pār mazo jūglu uz Rīgas apvedceļa posmā Baltezers Saulkalne. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbus plānots pabeigt līdz maija beigām. Attiecīgajos posmos no pulkstens 7 rītā līdz 8 vakarā satiksmi būs pa abām braukšanas joslām, bet no 8 vakarā līdz 7 rītā paredzēta reversā kustība pa vienu joslu, ko regulēs ar luksaforiem. Mākslas muzejā Rīgas Bieža šodien notiks Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija. Balvu šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu mākslā un mūzikā, bet Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Šodien Rīgā Grīziņa kalnā sāksies Geto Games 18. Sezona. Atklāšanas programmā būs Geto basket turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Un Latvijas sportists Emīls Vasermanis Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma pirmo vietu šaušanā ar mazkalibra brīvās sistēmas pistoli 50 metru distancē. Eiropas čempionāts Osijekā ilgs līdz nedēļas beigām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Yeah.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
4: Mēnes aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnes aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
7: Škoda.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
8: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
11: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9 un 24 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: SVH

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Armands, kārglas speciālists.
7: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vieta lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts asins donoru centrs steidzami lūdz atsaukties vairāku asins grupu donorus. Pat laban steidzami ir nepieciešamas 0 mīnus, A plus, B plus un A mīnus asins grupu asinis. Ziedojot asinis, ik viens var palīdzēt sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem, tādgādina dienestā. Asinis ir iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un asins donoru centra izbraukumos, kas notiek katru nedēļu. Ministru prezidenta Evika Siliņa šodien pie koalīcijas partneru Progresīvo Saeimas frakcijas deputātiem ieradīsies runāt, nevis karot. Tā šorīt TV3 uzsvēra premjera. Viņa vairāk kārt norādīja, ka koalīcijas partneriem šajā situācijā vajadzētu vairāk domāt par valsts interesēm, emocijas un politiskās ambīcijas atstājot otrajā plānā. Skaidrojot savu izvēli aizsardzības ministra amatam virzīt NBS pulkvedi Raivi Melni, Siliņa uzsvēra, ka viņas prāt neviens cilvēks no politiskās vīdes šajā situācijā nespētu aizsardzības ministra amatā iejusties un noorientēties tik ātri kā profesionālis, kura līdzinējais ikdienas darbs jau ir bijis ar to saistīts. Indexo banka, kas darbību sāka 2024. Gada augusta beigās, šogad pirmajā ceturksnī strādājusi ar 2,2 miljonu eiro zaudējumiem. Tas ir par 7% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Bankā skaidro, ka zaudējumus ietekmēja uzkrājuma pieaugums sagaidāmajiem kredīt zaudējumiem par 262 tūkstošiem eiro, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, kas esot tiešas sekas spēcīgajiem pirmā ceturkšņa kredītu izsniegšanas apmēram. Maijā Latvijā norisinās vairāk nekā 10 iepriekš plānotas nacionālās militārās mācības ar sabiedroto iesaisti un starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies apmēram 7000 karavīru. Latvijā norisinās piemēram mācības Kristāla Bulta, Spring Warrior, Spring Storm un citas. Maijā Latvijas teritorijā notiks arī daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām.

0: Zīdē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Klusā okeāna salu valsts Nauru rīkos referendumu par oficiālā valsts nosaukuma maiņu, lai atbrīvotos no koloniālismu laikmeta palieks. Nauru mainīs savu nosaukumu uz Naoero, lai uzticīgā godinātu mūsu nācijas mantojumu, mūsu valodu un mūsu identitāti, tā paziņojas valsts prezidents Deivids Adeangs. Nauru ir viena no pasaules mazākajām valstīm, kuras platība ir tikai 20 kvadrātkilometri. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Radio SVH Rock Tava rock stācija Numur viens I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reivinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen.lv.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu sāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tāda Latvija.
9: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek!
10: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
11: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšpārdošanā Aula LV.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

Atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavē biļetes. Palais Royale.

0: Radio SVH. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkonu negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkonu negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Tiek par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts asins donoru centrs steidzami lūdz atsaukties vairāku asins grupu donorus. Pat labam steidzami ir nepieciešamas 0-tās mīnus, A+, B+, un A- asins grupu asinis. Ziedojot asinis, ik viens var palīdzēt sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem, tādgādina dienestā. Asinis ir iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un asins donoru centra izbraukumos, kas notiek katru nedēļu. Ministru prezidente Evika Siliņa šodien pie koalīcijas partneru Progresīvo Saeimas frakcijas deputātiem ieradīsies runāt, nevis karot. Tā šorīt TV3 uzsvēra premjere. Viņa vairāk kārt norādīja, ka koalīcijas partneriem šajā situācijā vajadzētu vairāk domāt par valsts interesēm, emocijas un politiskās ambīcijas atstājot otrajā plānā. Skaidrojot savu izvēli aizsardzības ministra amatam virzīt NBS pulkvedi Raivi Melni, Siliņa uzsvēra, ka viņas prāt neviens cilvēks no politiskās vides šajā situācijā nespētu aizsardzības ministra amatā iejusties un noorientēties tik ātri kā profesionālis, kura līdzinējais ikdienas darbs jau ir bijis ar to saistīts. Indexo banka, kas darbību sāka 2024. Gada augusta beigās, šogad pirmajā ceturksnī strādājusi ar 2,2 miljonu eiro zaudējumiem. Tas ir par 7% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Bankā skaidro, ka zaudējumus ietekmēja uzkrājuma pieaugums sagaidāmajiem kredīt zaudējumiem par 262 tūkstošiem eiro, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, kas esot tieši sekas spēcīgajiem pirmā ceturkšņa kredītu izsniegšanas apmēram. Maijā Latvijā norisinās vairāk nekā 10 iepriekš plānotas nacionālās militārās mācības ar sabiedroto iesaisti un starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies apmēram 7000 karavīru. Latvijā norisinās piemēram mācības Kristāla Bulta, Spring Warrior, Spring Storm un citas. Maijā Latvijas teritorijā notiks arī daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām Trojan Footprint, kas būs vienas no lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā. Pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidījuši 139 uzbrukuma lidrobotu, ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 20 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi 13 apkaimēs, vēl 4 apkaimēs postījumus ir nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Postījumi joprojām tiek apkopoti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņam nesot bijis nekādu vienošanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Ukrainas aiziešanu no Donbasa. Trumps savā lidmašīnā Air Force One arī devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpību Taivānas un Irānas jautājumos. Klusā okeāna salu valsts Nauru rīkos referendumu par oficiālā valsts nosaukuma maiņu, lai atbrīvotos no koloniālismu laikmeta palieks. Nauru mainīs savu nosaukumu uz Nauero, lai uzticīgā godinātu mūsu nācijas mantojumu, mūsu valodu un mūsu identitāti, tā paziņojas valsts prezidents Deivids Adeangs. Nauru ir viena no pasaules mazākajām valstīm, kuras platība ir tikai 20 kvadrāti kilometru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH Rock.

0: zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Zāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. Maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķermieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan karies un smaganu iekaisumu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3. Īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maistro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11:25.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brilļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
6: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
7: Izkrasi tās ārā!
6: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
8: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī 5 kori, 5 vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Strauja vidējās algas kāpuma periodā minimālās algas saulaicīga pārskatīšana veicinātu šo izmaiņu pakāpenisku ietekmu uz ekonomiku. Tā norāda Latvijas Bankas ekonomista Ieva Opmani, komentējot Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības rosinājumu minimālo algu Latvijā 2027. Gadā celt vismaz par 55 eiro līdz 835 eiro mēnesī. No šā gada Latvijā noteiktā minimālā mēneša darba alga ir 780 eiro. Tāpat no šī gada par 40 eiro ir pieaudzis neapliekamais minimums no 510 līdz 550 eiro mēnesī. Rīgas skolās līdz 15. maijam iespējams pieteikt bērnu mācībām pirmajā klasē nākamajam mācību gadam. Bērnu pirmajai klasē var pieteikt jau tad, kad bērns sasniedzis 5 gadu vecumu. Līdz 1. jūnijam norisināsies klašu komplektēšana un prioritāri tiks uzņemti tie bērni, kas vismaz 12 mēnešus ar vienu no vecākiem būs deklarējušies vienā adresē attiecīgās skolas piesaistītajā teritorijā. Tāpat augstāka prioritāte attieksies arī uz bērnu. Bāreņiem, skolas pedagogu bērniem, kā arī brāļiem vai māsām, kas mācās attiecīgās izglītības iestādes pamata izglītības programmā. Aprīlī Rīgas sabiedriskajā transportā pārvietojās 10 miljoni 300 tūkstoši pasažieru, kas ir par 2,5% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Populārākais autobusu maršruts bijis 3. maršruts, trolejbusiem 15. maršruts, bet tramvajiem 1. maršruts. Šodien plānota partijas progresīvie saimas frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņos tikšanos, kas plānota divos dienā, nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēlni. Ukrainas lidrobotu uzlidojumos pagājušajā naktī cietuši Krievijas naftas industrijas objekti vairākos reģionos, tā ziņo vietējās varas iestādes. Krasnodaras novadā izcēlies ugunsgrēks vienā no uzņēmumiem Volnas ciematā, kur atrodas Tamaņas osta. Arī Jaroslavļā cietis viens no pilsētā esošajiem rūpniecības objektiem. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka notriekti divi lidroboti, kas bijuši ceļā uz Krievijas galvaspilsētu. Uz laiku apturēta Vnukovas, Domaģedovas un Šeremeķevas lidostu darbība, ziņots arī par sprādzieniem Krimas pussalā. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Latvijā šodien Rīgā Grīziņkalnā sāksies Geto Games 18. Sezona. Atklāšanas programmā būs geto basket turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Bet Mākslas muzejā Rīgas birža šodien vienos dienā notiks Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija. Balvu šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim mākslā un mūzikā un Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 12,99 €. Armands Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar Jusk! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšpārdošanā – Aula LV.
6: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
7: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Armands, Kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Ko viņi darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 eiro. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 centi. Banāni, 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
9: Radio SVH

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metālūžņi tolmetā.

0: Visiem sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķermieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Radio SVK.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkonu negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkonu negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

vaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Strauja vidējās algas kāpuma periodā minimālās algas saulaicīga pārskatīšana veicinātu šo izmaiņu pakāpenisku ietekmu uz ekonomiku. Tā norāda Latvijas Bankas ekonomisti Ieva Opmani, komentējot Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības rosinājumu minimālo algu Latvijā 2027. Gadā celt vismaz par 55 eiro līdz 835 eiro mēnesī. No šā gada Latvijā noteiktā minimālā mēneša darba alga ir 780 eiro. Tāpat no šī gada par 40 eiro ir pieaudzis neapliekamais minimums no 510 līdz 550 eiro mēnesī. Rīgas skolās līdz 15. maijam iespējams pieteikt bērnu mācībām pirmajā klasē nākamajam mācību gadam. Bērnu pirmajai klasei var pieteikt jau tad, kad bērns sasniedzis 5 gadu vecumu. Līdz 1. jūnijam norisināsies klašu komplektēšana un prioritāri tiks uzņemti tie bērni, kas vismaz 12 mēnešus ar vienu no vecākiem būs deklarējušies vienā adresē attiecīgās skolas piesaistītajā teritorijā. Tāpat augstāka prioritāte attieksies arī uz bērniem, bāreņiem, skolas pedagogu bērniem, kā arī brāļiem vai māsām, kas mācās attiecīgās izglītības iestādes pamata izglītības programmā. Aprīlī Rīgas sabiedriskajā transportā pārvietojās 10 miljoni 300 tūkstoši pasažieru, kas ir par 2,5% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Populārākais autobusu maršruts bijis 3. maršruts, trolejbusiem 15. maršruts, bet tramvajiem 1. maršruts. Šodien plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņos tikšanos, kas plānota divos dienā, nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēldi. Ukrainas lidrobotu uzlidojumos pagājušajā naktī cietuši Krievijas naftas industrijas objekti vairākos reģionos, tā ziņo vietējās varas iestādes. Krasnodaras novadā izcēlies ugunsgrēks vienā no uzņēmumiem Volnas ciematā, kur atrodas Tamaņas osta. Arī Jaroslavļā cietis viens no pilsētā esošajiem rūpniecības objektiem. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka notriekti divi lidroboti, kas bijuši ceļā uz Krievijas galvaspilsētu. Uz laiku apturēta Vnukovas, Domaģedovas un Šeremeķevas lidostu darbība, ziņots arī par sprādzieniem Krimas pussalā. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Latvijā šodien Rīgā Grīziņkalnā sāksies Geto Games 18. Sezona. Atklāšanas programmā būs geto basket turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Bet Mākslas muzejā Rīgas birža šodien vienos dienā notiks Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija. Balvu šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim mākslā un mūzikā un Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
3: Radio SVH Rock.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
1: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
3: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. Maijā Biķerniekos. Drift Grand Open

0: atvērts visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu sāls. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
2: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13:20 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH Rock.

0: raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Pavasara beigās un vasaras sākumā Latvijā bieži parādās ziņas par it kā pamestiem stirnu kazlēniem, ko cilvēki atrod mežmalās, zālājos vai pat ceļu tūmā un nereti uzdod vienu un to pašu jautājumu, kā šāds mazulis var būt viens. Latvijas mednieku asociācija izplatījusi plašākai sabiedrībai atgādinājumu, ka tā tam ir jābūt, proti stirnu kazlēni pirmajās dzīves nedēļās lielāko daļu laika pavada vieni, slēpjoties augājā, zālē, krūmājos vai citās vietās, kur tie ir grūti pamanāmi. Un tas nav nejauši, bet gan dabas veidota izdzīvošanas stratēģija. Problēmas sākas brīdī, kad cilvēks nolēmj, tā teikt, palīdzēt. Asociācija norāda, ka kazlēna aiztikšana vai pārvietošana var izjaukt dabisko procesu, cilvēka smarža uz dzīvnieku var ietekmēt mātes uzvedību, bet pats svarīgākais – mazulis zaudē savu galveno aizsardzības mehānismu palikt nepamanāmam. Īpaši liels risks šajā laikā ir suņi. Tāpēc stirnu kazlēnu laikā īpaši svarīgi ir turēt suņus pavadā un neļaut tiem brīvi skraidīt dabā, īpaši mežmalās, pļavās un citās vietās, kur dzīvnieki slēpj savus mazuļus. Savvaļas dzīvniekiem nav nepieciešama cilvēka glābšana situācijās, kurās darbojas dabiskie instinkti. Tieši otrādi, vislabākā palīdzība ir netraucēt. Tā Latvijas mednieku asociācija. Pēc apmēram mēneša 13. jūnijā Mārkulīčos gaidāmas jau tradicionālās mednieku sacensības Purnavu muižas kauss, kas arī šogad notiks vairākās pamatdisciplīnās, sportingā un šaušanā pa skrejošas mežacūkas mēķi 35 metru attālumā ar gludu stobra ieroci un medību šaušanā ar vītņu stobra ieroci. Tāpat arī šogad gaidāmas aizraujošās sacensības par Mārkulīču supermednieku titulu, kā arī sacensības disciplīnā rejošā mežacūkas 17,5 metru. Mednieki no Latvijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas sacentīsies par kopējo balvu fondu 15,000 eiro vērtībā. Un parādījusies ziņa, ka Lācis maija sākumā ir izpostījis bišu stropu rakstnieces Dacis Rukšānes Šķipčinskas lauku mājās Cēsu pusē. Rakstniece stāsta, ka pērnu vietējo mednieku kamerās apmēram 400 līdz 500 metru attālumā vienu vietu fiksēti 4 brūnie lāči, vēl viens dzīvnieks manīts citā vietā, tāpēc tiek lēsts, ka apkārtnē dzīvo 5 sugas īpatņi. Līdz šim tiešu apdraudējumu no lāčiem viņi nesot izjutusi, taču tagad vairs nebūšot tik droša, dodoties pastaigās mežā. Latvijā brūno lāču populācija pamazām pieaug un pašlaik pētnieki uzskata, ka Latvijā ir ap 150 sugas īpatņu.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam!

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Jā, vārti!
2: Tā, stop!
3: Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
4: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālūžņi Tolmetā.
8: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
9: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
10: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā.

0: uzzini Vizionete LV.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
2: Armands, Kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biezpienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
7: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks, dienas pirmajā pusē daudz viet lietus, bet pēcpusdienā tas gaidāms vien valsts austrumos, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs mērens dienvidrietumu dienvidvēju, bet gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, Kurzemē vien plus 70 grādi. Rīgā lielākoties mākoņdienas laiks, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 10-12 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komiteju sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Viņa ieskatā opozīcijas frakciju atsevišķi deputāti izmanto domes sēdes šova radīšanai un savu sociālo tīklu kanālu saturam. Ratnieks uzsver, ka šo ierosinājumu atbalsta visi Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas deputāti, kuri, citēju, jau daudzkārt saskārušies ar mobingu agresīvās opozīcijas uzvedības dēļ. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Šodien divos dienās sākusies partijas progresīvie saimes frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņa uz šo tikšanos bija iecerējusi ierasties ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda biroja darbiniekiem atlaišanas pabalstos un atvaļinājumu kompensācijās kopumā izmaksās vairāk nekā 52 tūkstošus eiro. Un starp saņēmējiem ir arī līdšanējā parlamentārā sekretāra saimes deputāte Liene Gātere, kura saņems vairāk nekā 11 tūkstošu eiro lielu atvaļinājumu kompensāciju pirms nodokļu nomaksas. Ārsti kritizē birokrātisko kārtību invaliditātes piešķiešanas procesā, tomēr labklājības ministrija ar izmaiņām nesteidz. Ģimenes ārsti Latvijas radio atzinuši, ka ikdienā saskars ar situācijām, kurās pacientiem ar smagām, hroniskām un neārstējumām saslimšanām invaliditāte faktiski būtu piešķirama automātiski. Tomēr procedūra joprojām prasa papildu formalitātes, un tas rada neērtības gan pacientiem un viņu tuviniekiem, gan ārstiem. Mediķi uzskata, ka šāda birokrātija būtu jāmazina. Savukārt labklājības ministrija vien norāda, ka kopā ar veselības ministriju strādā pie digitāliem risinājumiem, kad darbs tiks pabeigts, vēl neesot zināms, jo trūkstot nepieciešamo finanšu līdzekļu. Valstis rekordlielā ātrumā izmanto savus naftas krājumus un strateģiskās rezerves, ņemot vērā plašos piegāžu traucējumus, ko radījusi karadarbība tuvojos austrumos, tā ziņos Startautiskā enerģētikas aģentūra. 11. martā aģentūras dalībvalstis, to vidū arī Latvija, vienojās, lai stirgū 400 miljonus barelu naftas no strateģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, ko izraisīs karš, un no šīm rezervēm izmantot jau aptuveni 164 miljoni barelu naftas. Irāna joprojām saglabājusi vairumu mobilo palaidēju iekārtu un raķešu, tā vēsta ASV medija, atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem. Turklāt Teherāna atguvusi arī piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem, un tās rīcībā tagad ir aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidēju iekārtu. ASV amatpersonas īpaši satraucot tas, ka Irāna atguvusi piekļuvi arī vairumam savu raķešu objektu Hormuz šoruma piekrastē. Mediju ziņas ir krasā pretrunā ar ASV administrācijas apgalvojumiem, ka Irānas armija februāra beigās uzsāktajā karadarbībā faktiski ir sagrauta. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksme un fiksēta Krievijas dronu triecienviļņi, tā uzsver prezidents Volodimirs Zelenskis. Ņipropetrovskas apgabalā naktī nogalināt 8 cilvēku, Poltavas apgabalā naktī trāpīts elektrostacijai, kā rezultātā vairāk nekā 6000 klientu palikuši bez elektrības. Zelenskis atzinis, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja plikanās parāds, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā par notikumiem, kas gaidām nedēļas nogalē Rīgā. Nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Satiksmes ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā jau no piekdienas, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos atbilstoši dažādu distanču norisei. 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku, bet citvieti galvaspilsētā ierobežojumi tiks ieviesti pakāpeniski. Tā sestdienas satiksme uz laiku tiks apturēta DPD Jūdzes trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim, savukārt būtiskākās izmaiņas satiksmē Rīgā gaidāmas svētdien. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu, līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Jā! Vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
4: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
6: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. Maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. Maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
9: Sports, izklaide, piedzīvojums – viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
10: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurš ir labāk padarīts darbs?
1: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekš pārdošanā – Aula LV.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija – Veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reivinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē. 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
6: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas Radio SVH Rock katru ceturtdienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi nedrošā digitālajā vidē.
7: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
6: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Radio SVH Rock. 24 stundas. Rocka.

0: labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Jā, vārti!
2: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
3: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
5: Vision Express zina. Ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
7: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nevijai. Trešdienās 8. Vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Dienas pirmajā pusē daudz viet lietus, bet pēcpusdienā tas gaidāms vien valsts austrumos. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs mērens dienvidrietumu dienvidvēžu, bet gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, Kurzemē vien plus 7-10 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 10-12 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas.

Tagad par motoru. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komiteju sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Viņa ieskatā opozīcijas frakciju atsevišķi deputāti izmanto domes sēdes šova radīšanai un savu sociālo tīklu kanālu saturam. Ratnieks uzsver, ka šo ierosinājumu atbalsta visi Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas deputāti, kuri, citēju, jau daudzkārt saskārušies ar mobingu agresīvās opozīcijas uzvedības dēļ. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Šodien divos dienās sākusies partijas progresīvie saimes frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņa uz šo tikšanos bija iecerējusi ierasties ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda biroja darbiniekiem atlaišanas pabalstos un atvaļinājumu kompensācijās kopumā izmaksās vairāk nekā 52 tūkstošus eiro. Un starp saņēmējiem ir arī līdzinājā parlamentārā sekretāra saimes deputāte Liene Gātere, kura saņems vairāk nekā 11 tūkstošu eiro lielu atvaļinājumu kompensāciju pirms nodokļu nomaksas. Ārsti kritizē birokrātisko kārtību invaliditātes piešķiešanas procesā, tomēr labklājības ministrija ar izmaiņām nesteidz. Ģimenes ārsti Latvijas radio atzinuši, ka ikdienā saskars ar situācijām, kurās pacientiem ar smagām, hroniskām un neārstējumām saslimšanām invaliditāte faktiski būtu piešķirama automātiski. Tomēr procedūra joprojām prasa papildu formalitātes, un tas rada neērtības gan pacientiem un viņu tuviniekiem, gan ārstiem. Mediķi uzskata, ka šāda birokrātija būtu jāmazina. Savukārt labklājības ministrija vien norāda, ka kopā ar veselības ministriju strādā pie digitāliem risinājumiem, kad darbs tiks pabeigts, vēl neesot zināms, jo trūkstot nepieciešamo finanšu līdzekļu. Valstis rekordlielā ātrumā izmanto savus naftas krājumus un strateģiskās rezerves, ņemot vērā plašos piegāžu traucējumus, ko radījusi karadarbība tuvojos austrumos, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. 11. martā aģentūras dalībvalstis, to vidū arī Latvija, vienojās, lai tirgū 400 miljonus barelu naftas no strateģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, ko izraisīs karš, un no šīm rezervēm izmantot jau aptuveni 164 miljonu barelu naftas. Irāna joprojām saglabājusi vairumu mobilo palaidēju iekārtu un raķešu, tā vēsta ASV medija, atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem. Turklāt Teherāna atguvusi arī piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem, un tās rīcībā tagad ir aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidēju iekārtu. ASV amatpersonas īpaši satraucot tas, ka Irāna atguvusi piekļuvi arī vairumam savu raķešu objektu Hormuz šoruma piekrastē. Medija ziņas ir krasā pretrunā ar ASV administrācijas apgalvojumiem, ka Irānas armija februāra beigās uzsāktajā karadarbībā faktiski ir sagrauta. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksme un fiksēta Krievijas dronu triecienviļņi. Tā uzsver prezidents Volodimirs Zelenskis. Ņipropetrovskas apgabalā naktī nogalināt 8 cilvēku, Poltavas apgabalā naktī trāpīts elektrostacijai, kā rezultātā vairāk nekā 6000 klientu palikuši bez elektrības. Zelenskis atzinis, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja pliekanās parāds, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā par notikumiem, kas gaidām nedēļas nogalē Rīgā. Nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Satiksmes ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā jau no piektdienas, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos atbilstoši dažādu distanču norisei. 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku, bet citvieti galvaspilsētā ierobežojumi tiks ieviesti pakāpeniski. Tā sestdienas satiksme uz laiku tiks apturēta DPD Jūdzes trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim, savukārt būtiskākās izmaiņas satiksmē Rīgā gaidāmas svētdien. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
0: Radio SVH.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.

0: Play Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Play Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2,99 €. Zāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Radio SVH Rock.

0: pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15:25.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH Rock.

ir atpakaļ kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold Mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima! Laime ir
1: tepat! Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.

0: Ziemas festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāt, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cept sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms tā ir lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Radio SVK Pro.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, vietām gaidāmas salna, no krišņa mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā salna mīsies ar mākoņiem, no krišņa galvenokārt gaidām pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 13-18 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī ap plus 5, dienā ap plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Siliņas valdību, ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. Progresīvie aicina valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien premjerministre Evika Siliņa tikās ar progresīvo pārstāvjiem un pēc tikšanās sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt sadarbību. Premjere arī neslēpa, ka piedāvājusi, lai viņas virzītu kandidātu aizsardzības ministra amatam pulkvedi Raivi Melni noteiktu par visas koalīcijas virzītu kandidātu. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumu šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljoni eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums palielinājies par 12% un sasniedz gandrīz 150 miljonus. Aviokompānija arī pārvadājusi vairāk pasažieru 1,5 miljonu. Atgādināšu, ka Saimes deputāta vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevuma izsniegšanai ar Baltic 30 miljonu eiro apmērā. Izpilddirektors Arno Hildēns šodien norādījis, ka no darbības viedokļa Air Baltic pirmais ceturksnis bijis stabils ar pārvadāto pasažieru skaitu un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām esot sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt uzņēmumu finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu Strīds izvērtās fiziskā nepiedienīgā konfliktā un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Krievijas armijas vadība pārliecinājusi diktatoru Vladimiru Putinu, ka krievi līdz rudenim ieņemšot atlikušo Donetskas apgabalu daļu, tā atsaucoties uz avotiem vēstu britu laikraksts Financial Times. Putins arvien vairāk ir apsēsts ar Donbasa sagrābšanu, kaut arī iepriekš izteicis gatavību iesaldēt karu pa frontes līniju. Ukraina savukārt ir neapmierināta ar to, ka ASV prezidents Donalds Trumps nav izdarījis pietiekamus piedienu uz Kremli, lai mazinātu Maskavas prasības. Ukrainas vadība uzskata, ka līdz ar Krievijas uzbrukuma apturēšanu un Ukrainas triecieniem dziļi Krievijas teritorijā Kīva ir stiprākas pozīcijas pret ASV centieniem panākt, lai Ukraina noslēdz neizdevīgu vienošanos. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksmes un fiksēti vairāki Krievijas dronu triecienu viļņi, tā norāda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atzīstot, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja plikanās parādes, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem, ka nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēji no vismaz 110 pasaules valstīm un gaidām arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.
0: Radio SV.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā.
6: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
7: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 €. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
8: Škoda.
9: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
10: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
11: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands – kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
8: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē. 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

0: draudi atmaskoti. Klausies kiberpēdas, Radio SVH Rock.
1: Studijā Agnese Vasermane. Un šoreiz mēs tiekamies ar pazīstamo digitālās politikas veidotāju, kiberdrošības speciālisti, kas uzstājusies ar daudzām lekcijām, gan par tehnoloģiju ieteikmi, gan drošību un iespējām, bet šoreiz redījumā tādā mazliet citā rakursā par viņas kā trī bērnu māmiņas pieredzi un pārdomām par sociālo mediju lietošanu ģimenē. Tātad jums ir trīs bērni vecumā 9, 12 un 22 gadi. Un jums ir ģimenē noteikumi. Kādi ir šie sociālo mediju lietošanas noteikumi?
2: Jā, nu tā man būtiskā atziņa, ka tas ir vecāku pienākums. Rūpēties par saviem bērniem un tehnoloģijām, ko viņi ar viņām dara. Un ja agrāk man likās, ka tehnoloģijas bija tāda fantastiska iespēja, nu, protams, pieaugušiem, bet arī bērniem, un bieži vien tehnoloģijas varēja iedot arī, nu, teiksim, bērnam paskaties filmu, vai, nu, man ļoti kaut kas aizņemts, vai pagaidi mani paskaties. Un tas telefons bija tā kā tāda vecāka palīga ierīce, ja? Viņš tāds bija vecāka pagarinājums, ja, kad tev nav pašai laiks pasēdēt ar to bērnu, palasīt, paskatīties, un es runāju par mazākiem vecumiem, vai ne, tad bija ļoti... Nu, ērti, es domāju, labā ziņā ērti. Ja bērni paskatījās foršas multenes, vai ne, viņi arī varbūt kaut ko angliski iemācījās paralēli, tad tagad es saprotu, ka nē, tas ir tāds pilna laika darbs manā tajā vecāku pienākumu, teiksim, tādā listē, vai ne, mēs zinām, ka mums bērns vajag izskolot, ka bērni ir jāpabaro, ja bērniem mēs gādājam apģērbus, domājam par viņu veselības stāvokli un tā tālāk. Nu, ir tie parasti ikdienas darbi, un es saprotu, ka tādā parastā ikdienas darba rutīnā man ir jābūt arī tehnoloģija tēmai. Ka tas ir vienkārši mans, kā vecāka pienākums, tajā iedziļināties, jo visu laiku ir tik daudz darba un citas intereses un citi pienākumi, un tu it kā viņas tev liekas, nu, tādas ne jau mazsvarīgas, bet tā nav problēma, kas jārisina.
1: Jā.
2: Bet tagad es sapratu, ka tā ir tēma, jo sapratu labu laiku atpakaļ, protams, un mēs visi, man liekas, ar tehnoloģijām, nu tā kā augam un mācamies. Nav jau, nevarētu teikt, ka tā ir tāds gudrais vai viedais, pie kā aiziet un paprasīt, kā tad būtu pareizāk, ja? Bet man noteikti ir tā sajūta, un arī tas, ko es ar šo rakstu mēģināju pateikt, kad tas ir vecāku pienākumos mūsdienās, ir domāt par to, ko un kā bērni dara un kā viņi izmanto tehnoloģijas. Ja agrāk tas bija tikai tāds viens no papildinājumiem, vai mēs ieslēdzam televizoru, vai iedodam viedierīci, vai apsēdam pie datora, tad tagad tā ir tik neatņemama dzīves sastāvdaļa ar tik milzīgu ietekmi, ka tas ir mūsu pieaugušo uzdevums rūpēties par nepilngadīgo mūsu, nu, faktiski juridiskā pārziņā, ja? Un attiecīgi arī lemt par to, kāda ir noteikuma. Tāpat kā visās pārējos sektoros. Un es skaidrs, ka mēs lemjam, ko bērns ziemā velk, vai ne, vai viņš velk, vai viņš iet ar vai bez cimdiem un cep. Nu, teiksim, tie noteikumi mūsu mājās, vai ne? Mums ir noteikumi, vai mēs ēdam šokolādu pirms vakariņām vai pēc vakariņām. Nu, es tāds triviāls piemērs minu, bet visās tajās jomās, kur mēs bērnus audzinam, mēs liekam kaut kāds noteikums, mēs velkam robežas, vai ne? Un man liekas, ka tehnoloģijas arī šobrīd ir tā, nu, ir joma, kur vecākam ir pašam katram jāpadomā, kuras ir tās robežas, kur ir tie noteikumi. Jo viņi vairs nav intuitīvi un pašsaprotami.
1: Kā jūs nonācāt līdz tam slēdzienam, nu, ka ir jāierobežo, ka tālāk vairs kaut kā nevar? Tas bija kāds notikums?
2: Nē, ir bijuši arī notikumi, un, protams, šeit arī man tāds skaidrs mikslis, arī mans profesionālais. Es arī daudz esmu lasījusi par tehnoloģijām, protams.
1: Un ietekmi,
2: jā. Jā, viņa ietekmi, bet arī par šo industriju. Man faktiski tehnoloģijas ir interesējušas kopumā, ja es arī 3,5 gadus dzīvoju līdz ielējā. Un tas fenomens, vai ne, kā tu vari faktiski uzbūvēt miljardu veiksmīgu biznesu, vai ne, faktiski bez nekā ar vienu algoritmu, jā. Un es domāju, šeit satikās tāds manas pašas pieredze ar saviem bērniem un manas zināšanas par šo industriju. Šī industrija, teiksim, nu Google ir tāds, bija faktiski tāds piemērs 20 gadus apakaļ, cik veiksmīgs tu vari būt ar algoritmu. Un viņa biznesa modelis ir balstīts uz cilvēka atkarību. Un viņš ir, nu, tik dziļi attīstīts, kamēr tās ierīces vēl nebija tik izplatītas un varbūt tās funkcionalitātes nebija tik daudz un dažādas, tas vēl bija tā samērīgi, bet tagad ir skaidrs, ka dzīve paiet tajā telefonā. Un tam bērnam gribas darīt to, kur viņš jūtās visforšāk. Un visforšāk viņš jūtās, kur tā industrija viņu faktiski pie tā pieradina. Vai ne? Nu, tas tā kā nu, pie bagātīgi klāt ēdienu galda, kas bērns jau ņems saldumus. Nu, mm-hmm. Teiksim, viņš ņems to, kas garšo vislabāk. Un visvairāk, vai ne? Un tu nevari no tām tikt prom. Tā kā, nu, es sapratu, ka tu nevari cīnīties par to, nu, ka tā industrija necīnīsies par tavu bērnu vai nemainīs to, jo tas ir viņu biznesa modelis, viņi to tā ir uzbūvējuši. Mēs visi zinām, ka Google ir viena no lielajām tehnoloģiju, ja, daudz miljārdu kompānijām. Paskatieties viņa biznesa rādītājus. 73% ir reklāma. Jūs saprotiet, no visa tā, ko mēs zinām par Google, viņam ir clouds, viņam ir meklētāji, viņam ir tik daudz dažādi produkti. Viņam ir cilvēki, tūkstošiem darbinieki, kas strādā pie tik daudzām lietām. 73% ienākums ir reklāma. Un reklāma dzīvo tikai, reklāmas peļņa rodās tikai mērot, cik cilvēki, cik ilgi, ko ir skatījušies. Tātad, lai turētu šo ienākumu procentu konstanti lielu, tev visu laiku ir jānodrošina, ka šī cilvēki skatās. Nu, tas man likās ļoti interesanti. Es nekad nebija aizdomājusies, ka nu, tik milzīgs uzņēmums, kuram ir tik daudz dažādu pakalpojumu un produktu, ka viņa 73%, un šobrīd bija vēl vairāk, man kāds bija tuvu 80 pirms pāris gadiem, tagad ir 73, viņi diversificē šo biznesu. Bet tas rādītājs, ka visvairāk ieņēmums var radīt tieši šādā veidā. Protams, ka biznes, jebkurš biznes īpašnieks ir ieinteresēts, lai šī peļņa saglabātos un augtu. Un tad es sapratu, ka nu, šeit tā pārnese ir, kad par bērniem man atgriežoties pie tās savas dzīves mazā modeļa, bez tā, ka vajag veidot valstī politiku un palīdzēt kopumā sabiedrībai, ka man pašai savā mājā, man pašai ir jānosaka šie noteikumi. Jo savādāk, nu, bērnam tas ir, protams, ļoti interesanti, ļoti viegli, un, nu, kā jau jebkura atkarība tu viņā iesaist.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH Rock.
3: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, vietām gaidāma salna, no krišņu mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā salna mīsies ar mākoņiem, no krišņu galvenokārt gaidām pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 13-18 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 5 dienā ap plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Siliņas valdību, ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. Progresīvie aicina valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien premjerministre Evika Siliņa tikās ar progresīvo pārstāvjiem un pēc tikšanās sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt sadarbību. Premjere arī neslēpa, ka piedāvājusi, lai viņas virzītu kandidātu aizsardzības ministra amatam pulkvedi Raivi Melni noteiktu par visas koalīcijas virzītu kandidātu. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljoni eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums palielinājies par 12% un sasniedz gandrīz 150 miljonus. Aviokompānija arī pārvadājusi vairāk pasažieru 1,5 miljonu. Atgādināšu, ka Saeimas deputāta vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevuma izsniegšanai ar Baltic 30 miljonu eiro apmērā. Izpilddirektors Arno Hildēns šodien norādījis, ka no darbības viedokļa Air Baltic pirmais ceturksnis bijis stabils ar pārvadāto pasažieru skaitu un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām esot sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt uzņēmumu finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputāts Strīts izvērtās fiziskā nepiedienīgā konfliktā un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Krievijas armijas vadība pārliecinājusi diktatoru Vladimiru Putinu, ka Krievi līdz rudenim ieņemšot atlikušo Donetskas apgabalu daļu, tā atsaucoties uz avotiem vēstu britu laikraksts Financial Times. Putins arvien vairāk ir apsēsts ar Donbasa sagrābšanu, kaut arī iepriekš izteicis gatavību iesaldēt karu pa frontes līniju. Ukraina savukārt ir neapmierināta ar to, ka ASV prezidents Donalds Trumps nav izdarījis pietiekamus piedienu uz Kremli, lai mazinātu Maskavas prasības. Ukrainas vadība uzskata, ka līdz ar Krievijas uzbrukuma apturēšanu un Ukrainas triecieniem dziļi Krievijas teritorijā Kīva ir stiprākas pozīcijas pret ASV centieniem panākt, lai Ukraina noslēdz neizdevīgu vienošanos. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksmes un fiksēti vairāki Krievijas dronu triecienu viļņi, tā norāda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atzīstot, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja plikanās parādes, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem, ka nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēji no vismaz 110 pasaules valstīm un gaidām arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.

0: pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17 un 16 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: SVH

0: labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biezpiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
6: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: laiks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. Maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunas.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Radio

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija. Veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu. 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%. 200 gramu. 99 €. Banāni. 99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: No Sepultūra līdz Cavalera konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Cavalera Conspiracy 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Armands, kārglas speciālists.
7: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž, bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas, Radio SVH Rock, katru ceturtdienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
10: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
9: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, vietām gaidāma salna, nokrišņi mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā salna mīsies ar mākoņiem, nokrišņi galvenokārt gaidām pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 13-18 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī ap plus 5, dienā ap plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Evikas Siliņas valdību, savus ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. To šodien pēc tikšanās ar Siliņu pauda progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Progresīvie arī aicinājuši valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien notika progresīvo un Siliņas tikšanās, pēc kuras premjera sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt strādāt valdībā, vienlaikus aicināja partija atbalstīt pulkvedi Raivi Melni kā kopīgu koalīcijas virzītu aizsardzības ministra kandidātu. Tikmēr opozīcijā esošais apvienotais saraksts jau sācis vākt parakstus Evikas Siliņas valdības demisijai un gatavs uzņemties jaunās valdības vadīšanu. Tā šodien žurnālistiem sacīja apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars, paužot cerību, ka demisijas pieprasījums varētu parādīties jau rītdienas Saeimas plenārsēdē. Atgādināšu, ka apvienotajam sarakstam Saeimā ir 13 deputātu mandāti. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumu šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums ir palielinājies par 12%, sasniedzot gandrīz 150 miljonus eiro, un atgādināšu, ka Saeimas deputātu vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevumu izsniegšanai Air Baltic. Air Baltic izpilddirektors Arno Hildēns norādījis, ka no darbības viedokļa uzņēmuma pirmais ceturksnis bija stabils ar pārvedāto pasažieru skaita un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām ir sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt Air Baltic finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosinājis aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā, kura pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. ASV prezidents Donalds Trumps ieradies vizītē Ķīnā, un tās laikā gaidāms samits ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu centienos mazināt spriedzi superlielvalstu attiecībās. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpa un Xi sarunās paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Ķīnas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka tā, citēju, atzinīgi vērtē Trumpa vizīti un ka Ķīna ir gatava sadarboties ar Savienotajām valstīm, lai paplašinātu sadarbību un risinātu domstarpības. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rītum parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās arī Lietuvas un Somijas biznesa forumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem tuvojas nedēļas nogale, kurā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstošu skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Galvaspilsētā jau no piektdienas paredzēti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA, Dambja 3A, PTA LV.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklēj mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
7: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu ko tu nes?
8: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Tagad jauns ierakst.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.

0: Play Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Play Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
6: Radio. SVH

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 2,7 grādiem, vietām gaidāma salna, no krišņa mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā salna mīsies ar mākoņiem, no krišņa galvenokārt gaidāma pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 13,18 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī. Plus 5 dienā ap plus 17 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Evikas Siliņas valdību, savus ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. To šodien pēc tikšanās ar Siliņu pauda progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Progresīvie arī aicinājuši valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien notika progresīvo un Siliņas tikšanās, pēc kuras premjera sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt strādāt valdībā, vienlaikus aicināja partija atbalstīt pulkvedi Raivi Melni kā kopīgu koalīcijas virzītu aizsardzības ministra kandidātu. Tikmēr opozīcijā esošais apvienotais saraksts jau sācis vākt parakstus Evikas Siliņas valdības demisijai un gatavs uzņemties jaunās valdības vadīšanu. Tā šodien žurnālistiem sacīja apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars, paužot cerību, ka demisijas pieprasījums varētu parādīties jau rītdienas Saeimas plenārsēdē. Atgādināšu, ka apvienotajam sarakstam Saeimā ir 13 deputātu mandāti. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumu šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums ir palielinājies par 12%, sasniedzot gandrīz 150 miljonus eiro, un atgādināšu, ka Saeimas deputātu vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevumu izsniegšanai Air Baltic. Air Baltic izpildu direktors Arno Hildēns norādījis, ka no darbības viedokļa uzņēmuma pirmais ceturksnis bijis stabils ar pārvedāto pasažieru skaita un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām ir sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt Air Baltic finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosinājis aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā, kura pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. ASV prezidents Donalds Trumps ieradies vizītē Ķīnā, un tās laikā gaidāms samits ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu centienos mazināt spriedzi superlielvalstu attiecībās. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpa un Xi sarunās paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Ķīnas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka tā, citēju, atzinīgi vērtē Trumpa vizīti un ka Ķīna ir gatava sadarboties ar Savienotajām valstīm, lai paplašinātu sadarbību un risinātu domstarpības. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās arī Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem tuvojas nedēļas nogale, kurā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstošu skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Galvaspilsētā jau no piektdienas paredzēti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārņas.
3: Esiet sveicināti, es esmu Ainārs Rutkevičs un šis ir raidījums mainās visas papārdes. Kā jau nebeidzu atkārtot, varbūt mazliet poētisks šī raidījuma nosaukums, bet izvēlēts tādēļ, ka mums izdarot jebkuru savu izvēli, apzinātu vai neapzinātu, mainās arī viss ap mums apkārt, dabu, arī klimatu ieskaitot, bet šoreiz runāsim ne tik daudz par dabu un klimatu, kā par spēju sadzīvot mums savā starpā, savās kopienās, pilsētā, vienam ar otru, ar kaimiņiem, un tā tālāk. Respektīvi, šīs nedēļas raidījuma virsjautājums skan sekojoši, vai pilsēta mūs šķir vai vieno. Pilsētā dzīvo blakus simtiem cilvēku, bet bieži vien mēs nepazīstam pat savus kaimiņus, savus tuvākos, aizsteidzamies cauri pagalmiem, neapstājamies pie soliņa, kaimiņiem, neiepazīstam tos, kas dzīvo aiz blakus durvīm turpat kaimiņos, vienlaikus ar vien vairāk runājam par vientulību, par izdegšanu un sajūtu, ka kopienas nav. Tajā pašā laikā tomēr kaut kas arī mainās, parādās pilsētās kopienu dārzi, atvērtas pļāvas vietas, kur cilvēki tiekas ne tikai pie iepirkuma plaukta, bet arī kopīgi audzētām zemenēm vai kādiem citiem gardumiem. Daba pilsētā vairs nav tikai dekors vai zaļā josla starp pielām, tā kļūst par vietu, kur cilvēks satiek cilvēku. Un šodien mēģināsim tad saprast, kāpēc daba pilsētā ir kas vairāk nekā skaistums un svaigs gaiss un kā kopienas dārzi un zaļās zonas var palīdzēt mums atkal justies kā kopienai, ne tikai kādas pilsētas iedzīvotājiem. Un par to sarunāšos ar Latvijas Universitātes ilgtspējīgas attīstības vadītāju Renāru Kairi. Sveiks, Renāru!
4: Sveiks!
3: Sāksim tad ar pašu pamatu. Latvijas Universitātē jūs esat izveidojuši kopienas dārzu. Kāpēc šāda ideja vispār radās un kāpēc augstskolē tas ir svarīgi?
4: Jā, pirmkārt, paldies par ievadu, man šķiet ļoti poetiski skaisti, bet arī vienlaikus ļoti labi iezīmē, man liekas, arī to pamatu, kāpēc tie kopienas dārzi ir izveidoti un ir mums svarīgi. Pavisam godīgi, kopienas dārzi nāca kā iniciatīva no studējošajiem. Viņi vēlējās akadēmiskajā centrā, kas atrodas Toņkalnā, tādu dzīvojamāku zaļo telpu, kurā tad pabūt, nodarboties ar sportu vai kaut ko citu, un tajā brīdī radās ideja par tādu studentu dārzu. Un šai idejai attīstoties gadu laikā, cenšoties saprast, kas tad ir tās vajadzības, varbūt pēc kā augst studentu un vispār universitātes saime, mēs nonācām pie tāda visaptvarošā varianta, ko tad mēs varam izdarīt teritorijā, kas pašlaik attīstās, teritorijā, kur varbūt pietrūks kāds zaļums vai labiekārtojuma elements, kāda sporta zona, un to visu mēs apvienojām šajā kopienas dārza idejā. Un tas mērķis arī, kā jau tu teici, ne tikai par pašu dārzu, ne tikai par to, kad ir smuka zaļa zona, bet arī par to, ka mēs identificējām tās vajadzības no pašas saimes un cenšamies kaut kā saprast, kā to saimi, kuru mēs it kā saucam par saimi, patiesībā varētu padarīt tādu nedaudz tuvāku, mīļāku, tikpat labi arī savest kopā dažādi zinātni nozares darbiniekus un cerēt, ka no tā iznāk arī kaut kas tāds patiešām tāds kopienas vērtīgs.
3: Teica, ka apzinājāt tās vajadzības, kas tad ir tās vajadzības un vēlmes, kas šajā te dārzā tika realizēts?
4: Jā, mēs tātad to kopienas dārzu veidojām caur vairākiem tādiem pavisam vienkāršiem un foršiem darbu grupu projektiņiem. Mēs sadarbojāmies arī ar sportspils dārziem, tad, kad mums atnāca šī tā ideja par to, ka dārzs varētu būt labs vienojošais tāds kohēzijas projekts, tad mēs atradām, ka Rīgā jau šāda projekta eksistē. Viens no tiem bija sporta pilsdārzu projekts. Sazinājāmies ar Renāti, kas ir Renāta Lagziņa, šī projekta autora un vadītāja. Un tad centāmies mācīties gan no viņu kļūdām, gan no viņu veiksmes stāstiem, saprast, kas tur strādā, kas nestrādā. Un tad gājām ar tādu programmu pie darbiniekiem un studējošiem un prasam, nu, kā jūs jūtaties šeit, kad jūs izējat ārā? Vai jūs vēlētos vairāk lekcijas ārtelpās, iekštelpās? Vai jūs jūtaties piederīgs Latvijas universitātei vai nē? Un caur šīm te darba grupām viena no tām arī iepazīstināja ar vēsturi, uz kuras akadēmiskais centrs tiek veidots, pastāstīja par kontekstu, kāpēc tie dārzi ir svarīgi, un tad trešais jau vairāk par to, ka nu, piedāvājam uzreiz to dārzu kā tādu atrisinājumu šīm problēmām, bet jā, tas, ko es iepriekš arī teicu, studējošie darbinieki, viņi ļoti vēlas redzēt vienkārši kaut kādu telpu, kur pabūt, un es domāju, ka tas bija tas pats galvenais arī princips, kuru mēs ņēmām vērā, ka tur var kopdarboties, bet tu vari arī nebūt daļa no pašas tās dārzniecības. Tu vari būt vienkārši jebkurš viesis, students, darbinieks, ierasties pie kāda no galdiem pastrādāt, parakstīt. Bija vēlme pēc ugunskura, arī tas tur pašlaik ir, kur cept šašliku vai salgriežos nodarboties ar, piemēram, dažādām kultūrālām lietām, jo mums ir ļoti daudz institūtu, ļoti daudz dažādu pētnieku ar dažādām vajadzībām un centāmies kaut kā visu to salikt tur kopā, jā. Un man liekas, ka pati foršākā ideja un stāsts par to, arī domājot, kā vispār veidot to dārzu. Mēs izprintējām lielas lapas ar teritoriju, iedevām viņiem flomasterus, lego konstruktorus, dažādas citas lietas un teicām, tad būvējiet. Un tad centāmies saprast no tā, kas tur ir sabūvēts tajās grupās un to uzbūvēt dzīvē.
3: Atsaucīgi bija studenti?
4: Nu,
3: pasniedzēji varbūt arī, es nezinu, ko jūs tieši aptaujājāt.
4: Patiesībā jā, mēs veidojām šīs arī tiešsaistes aptaujas, kur bija vairāk simt respondentu. Darba grupās bija desmitiem cilvēku, varbūt līdz simtniekam mēs netrāpījām, bet es domāju, ka tie bija tie atslēgas cilvēki, kuri jūta, ka viņi var sniegt savu vēlmi un viedokli, un tas pats starts jau tai kopienas dārza programmai ar to, ka mēs iesaistam tos darbiniekus un studējošos viņu veidošanā, jau bija tāds veids, kā likt viņiem justies iekļautiem tajā, kā vispār universitāte darbojas un attīstas. Tā kā.
3: Runājot par dārzu, īsti varbūt klausītājiem, skatītājiem nav saprotams, vienā brīdī tu piesauci sporta pils dārzus, kas nu tīri tā kā dārzkopības saistīts pasākums, nu, protams, arī socializēšanās ziņā, bet tad tu piesauci sporta aktivitātes. Kas tad tajā dārzā īsti ir? Ko tur var darīt?
4: Jā, mums ir 45 paceltās dārza dobes, kur tiešām arī nodarbojas ar dārzkopību. Mums ir aizgājusi jau otrā dārza sezona. Pirmā bija ražana ne tikai mūsu aktivitātēs, kuras mēs īstenojām pašā teritorijā, bet arī bietais, kas ir mans plauksts lielumā un milzīgos burkānos, kur

0: ko tu ar to domā, kā vietas starp ēkām var kļūt par istabu.
1: Mm-hmm. Šo teicienu vismaz atceros, man šķiet, kad es pirmo reizi runāju ar saviem kolēģiem Kronēja Kitī Balceru, kas ir mums ļoti daudz palīdzējusi vispār veidot to kopienas dārza stāstu un vispār to universitātes ilgtspējas stāstu. Un tā ideja man šķiet pavisam mīļa, jo tas būtībā norāda uz to, ka tam dārzam nevajadzētu eksistēt kā kaut kādam atsevišķam nesaprastam objektam vai tādai grūti piekļūstamai vietai, bet ka tā var būt vienkārši visu universitātes dzīvojamā istaba, kur skrienot cauri, tu satiec savus kolēģus, savus studējošos, varbūt apmainies ar kādām idejām, varbūt dārznieki apmainās ar kaut kādām sēklām un stādiņiem, un viesistabā jau noteikti dažādas lietas, man šķiet, tur kaut kur fonās skan televizors, kaut kur kāds kaut kur driblē bumbu, kāds cits atkal dara kaut ko citu, bet dzīvojamā istaba arī tādā zinātnes universitātes izpratnē noteikti vieta, kur eksperimentēt, pētīt un skatīties, kā šis dārs, kā process maina gan universitāti, gan to vidi arī apkārt.
0: Kā dabā tas izskatās, cik atsaucīgi ir studenti, pasniedzēji, iet, ko dara, vai, teiksim, tie, kas pie dobēm rušinās savā starpā, arī komunicē, mainās ar sēklām vai dalās pieredzē?
1: Jā, pirmais gads bija, es teiktu, varbūt nedaudz vairāk izaicinošs, un tie, kas domā, varbūt par to, nu, kas tad ir tā dārzkopība vispār pilsētvidē, nu, tur taču ir tāda maza dobe, un kā tos cilvēkus tad dabūt, un vispārējo. Jā, tas mēdz būt izaicinoši, bet patiesībā nu, tas gandarījums un tā atsaucība pēc tam ir nu, tāda ļoti sildoša, fenomenāla parādība. Pirmajā gadā mums bija aptuveni 65 cilvēki, kas iesaistījās visā audzēšanā, tapšanā, darīšanā. Šogad mums jau ir vairāk kā 70 uz šīm 45 dobēm, vai nu tur ir departamenti, vai studentu grupas, draugu grupas, un tā apmaiņa notiek. Man pašam par pārsteigumu pirmajā mūsu talkā vēl tieši pavisam nesar pirms pāris nedēļām piedāvāja tādas ģimenes, ģimeņu paudžu paudzēs audzēt diļu sēklas, un es domāju, nu šis ir atbildīgi, jā, šis uzreiz parāda arī kaut kādu uzticību, kad nu es spēšu no tām sēklām kaut ko arī izaudzēt. Un jā, tā atsaucība ir patīkama, tā spēja un vēlme dalīties ir pārsteidzoša. Nu, nav jau nekāds arī brīnums, man šķiet, jo ja tādas vietas bieži vien vienkārši nav, tad cilvēki, man liekas, arī augst kaut kā dalīties, runāt vai izprast viens otru vairāk. Un tas ir, es domāju, arī tas, ko mēs tur redzam.
0: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu ar Latvijas Universitātes ilgtspējīgas attīstības vadītāju Renāru Kairi par to, vai pilsēta mūs šķir vai vieno un kā ar šo ir tikus galā Latvijas Universitāte.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
4: Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru. Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrati tās ārā!
7: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas

0: 31. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Jā, vārti!
4: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
5: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainēs ar papriku. Nogaršo!
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
9: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārņas.
10: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes. Atgādinu, šodien runājam ar Latvijas Universitātes ilgtspējīgas attīstības vadītāju Renāru Kairi par to, vai pilsēta mūs šķir vai vieno un Latvijas Universitātes izveidoto kopienas dārzu. Tas mans nākamais jautājums, ka mēs bieži runājam par zaļumu pilsētā, par kokiem un par pļavām, bet tu uz to lietu skaties citādi kā uz sociālo infrastruktūru, kā tu to visu varētu izskaidrot vienkāršiem vārdiem.
11: Man šķiet, ka it īpaši Latvijā, un es domāju, ka jebkuram klausītājam vai skatītājam ir zināms kāds ģimenes draugs vai omīte vai mamma vai tētis, kuriem ir lauku māja, kuriem varbūt ir mazdārziņš, un kur mums kā sabiedrībai liekas pilnībā pašsaprotam šī te sasaista ar to dārzniecību. Un ja mēs domājam par mūsu sabiedrību, kur patiesībā tik neliela daļa vispār no pasaules, kur mēs esam tik maz iedzīvotāji patiesībā un mēs dzīvojam šādā mazā skaistā valstī, tad es sāku prātot par to, kā, nu, ja katram tas dārs ir tik pazīstams un pašsaprotams un mīļš, tad kāpēc mēs nevarētu izmantot to dārzu kā pamatu kaut kādai sociālai kohēzijai. Un ar to patiešām vienkārši saprotot to, ka, nu, ļoti liela daļa no Latvijas dzīvo Rīgā, liela daļa no Latvijas vispār dzīvo pilsētās, un varbūt tur šī tas saikne ar dārzu kaut kādā ziņā pazūd, un tā, kā mēs viņu varētu atgriezt, ir ieviešot nevis vienkārši mazdārziņas, kur katrs ir pats par sevi, bet atgriezt tādas zonas, kur cilvēki strādā kopā kopēja labuma vārdā. Un ja ir kaut kāds kopējs mērķis, tad ir arī grūtāk visdrīzāk, nu, sastrīdēties uz to, lai viņu sasniegtu. Cerībā un domājot par to, ka, nu, nav svarīgi, vai tas ir jauns studējošais no humanitārijām zinātnēm vai vecāka gadgājuma profesors no eksaktajām, vai ne? Tur rodas kaut kāds dialogs, un ja viņa dobis atrodas blakus, vai ja viņš šo te dobīt dala, tad tas ir veids, kā vienkārši savest cilvēks kopā. Un tas arī pētījumos ir pierādīts, ka dārzi un parki un vispār šādas aktīvas zonas pilsētvidē vismaz par kaut kādiem 60% palielina iespējamību nejaušām satikšanās reizēm, kur vienkārši cilvēki nejauši saskrienas, iepazīstas, varbūt tā ir pāris vārdu apmaiņa, bet tas var būt ļoti, ļoti svarīgi vispār tādai noturībai.
10: kā pilsēta vispār ietekmē cilvēku mentālo veselību, ja mēs tā to varam saukt, piederību kādai konkrētai vietai vai kādai konkrētai kopienai?
11: Jā, nav melots. Ano arī prognozēja, kad līdz, kurš tas bija, 65. Gads, arī tur, cik tur tie 68 vai varētu samalot, bet aptuveni tik procenti cilvēku arī dzīvos pilsētās visā pasaulē. Tāpat ir tur bijuši ļoti daudz pētījumu par to, kā dzīvošana pilsētvidē palielina trauksmes iespējamību par aptuveni 25%, depresiju par aptuveni arī kaut kādiem 20-30%. Un tad jāsāk vaicāt, kāpēc, vai ne? Mēs dzīvojam tik tuvu, man aiz sienas dzīvoklī ir vēl viena ģimene, varbūt, nezinu, potenciāls dombiedrs, bet mēs nekad šos cilvēks nesatiekam, un mēs patiesībā kļūstam vēl vairāk atsvešināti un arvien vairāk vientuļi. Un tas ir arī izskaidrojums kaut kādā ziņā, jo vairāk mēs kļūstam produktīvi, jo vairāk mēs ejam uz kaut kādu tādu kapitālistu domāšanas veidu, jo vairāk mēs uztraucamies par laiku, jo vairāk mēs kļūstam tādu individuāli, pašcentriski un krītam tādā tiešām ātrā dzīvošanas veidā, jo mazāk iespējamība tiešām ir arī vienkārši lēni piezemēties un tikt pie kādas zemes gabalu un kaut ko darīt tādam lielākam labumam, jā.
10: Tas mans nākamais jautājums tieši bija par to, vai vientulības sajūta tiešām pilsētās ir tik liela problēma, un tu to redzi arī studentu vidū.
11: Jā, es domāju, ka tā vientulība var nebūt arī tāda ļoti konvenciāla, kur mēs saprotam, kur cilvēks ir viens pats un viņš ir vientuļš, bet tā varētu būt arī tāda, kas vēl vairāk uztraucoši, ir tāda izolētības sajūta, kas ir tiešā veidā, man liekas, saistīts ar to, ka nu, tu esi vietā, kur ir tik daudz cilvēku kā nekur, un tu it kā satiecies ar viņiem. Jūs varat būt kursu biedri, jūs varat būt kolēģi, bet tā izolētība vai kaut kāda veida neiekļaušana ir diezgan nopietna problēma. Un es arī redzu daudz vairāk studējošos, tieši tāds pavisam jaunu studējošos, kas šajā gadā iesaistās arī kopienas dārza projektā, kur viņi to dara ar saviem kursu biedriem, kas nevienmēr ir tuvākie un labākie draugi, bet viņi šo izmanto kā iespēju pavadīt laiku kopā. Un jo vairāk šādas iespējas ir, jo lielāk ir arī iespējamība varbūt šo te trauksmi, vientulību un citas lietas mazināt. Un tas ir tāds domino efekts kaut kādā ziņā, ka tu iesaisties vienā vietā, kas tev aizved pie otra cilvēka, kas tev aizved kaut kur citur. Un tas ir tāds sociāls process, par kuru mēs vienkārši bieži vien esam šobrīd aizmirsuši un daram kaut kādas lietas, lai būtu produktīvi, nedomājot par to, kāpēc un kur mēs atrodamies. Cilvēki visdrīzāk varētu nosaukt vairāk mašīnu markas nekā koku vai augu šķirnes. Nu, tā kā tas ir arī kaut kas, par ko padomāt. Un koki ir cik ilgi bijuši šīs pasaules un cik ilgi ir bijuši šeit automašīnas.
10: Mans Ziedons jau ir teicis vārdus, ka visvientuļāk cilvēks jūtas pūlī, acīm redzot svēts taisnība.
11: Jā, kaut kādā ziņā noteikti, jā. Ja vien tas pūlis nav varbūt kopienas dārzs.
10: Par to kopienas dārzu atgriežoties, kā tu redzi, nu tas prasa, teiksim, tā dobju dalīšana, piemēram, spēju sastrādāties cilvēkiem, atrast kopīgu valodu, vienot kaut kādu pieeju, vai šī spēja cilvēkiem ir joprojām, vai tā ir kaut kur pazudusi, un tad sāk atgriezties caur šo.
11: Es domāju, ka tas kopienas dārzs ir pats par sevi tāds tāda veida jauna veida brīvā laika pavadīšanas un vispār tāda sociālās saskarsmes programma, kuru tu lēnām pilini cilvēkiem viņu ikdienā. Tā kā es nevarētu arī teikt, ka nu jā, tagad viņi tur satiekās un strādā vienā dobītē un visa dzīve ir mainījusies un viņi dalās un viņi ir atvērti. Tas nav noslēpums un es domāju, ka tas pat ir labi, ka ir bijuši arī kādi pavisam sadzīviski strīdi par to, kurš ir aplējis manu dobi, man tur īstenībā nevajadzēja apliet neko vai arī
10: man tur kaktus saugi.
11: Jā, tieši tā. Un tās arī ir ļoti būtiskas lietas, kuras cilvēkiem ir jāpieredze savā starpā veidojot šo, jo tas ir ļoti daudz stāstīts un teikts par to, kā tas trenē mūsu demokrātiskās pamatprasmes pašorganizēties, saprasties ar kaimiņu un galu galā palīdzēt viens otram. Un mēs to redzam ļoti labi, un tas notiek tik mūsdienās vienkārši. Tas ir viens WhatsApp grupas jautājums. Tur ir cilvēki, kas aiziet aplaistīt savu dobītu, un viņi saka, nu, es redzu, ka šī izskatās nu, tā diezgan apsausus, un es viņu aplēju. Un tad pēkšņi čatā parādās ziņas, aplai arī to dobīt, aplai arī šo dobīt. Varbūt to tu var paņemt kaut ko no manas domas. Vienas
10: laistītājas ir un pārējie nelieks nezinas.
11: Jā, bet tā uzdrīstēšanās, ka tu vispār pajautā kaut ko, kas ir nu, tāds jauks veids, vai ne? Nu, kad patiesībā cilvēki ir gatavi pavadīt vairāk laika, lai izpalīdzētu citiem, nu, jo jāreiz šeit es esmu atbraucis. Un tāpat arī par dalīšanos ar ražu, ar sēklām, ar stādiņiem. Un tas vienkārši ir neizbēgam un neizpaliek tā daļa, kur ir arī kāds, nu ne kašķis, bet jā, ne, varbūt nevis arī nespēja sadalīt kaut ko, bet tāda vēlme iestāties par to savu, ko tu audzē, un uzņemties arī atbildību, un tā arī nav slikta lieta, es domāju.
10: Šādam projektam, tavuprāt, ir ietekme uz, vai šādiem projektiem ir ietekme uz pilsētu kopumā, vai tas tomēr paliek, nu kā viens no dažiem maziem jaukiem projektiņiem?
11: Jā, pētījumi un dažādas pieredzes rāda tīpaši Ziemeļeiropā un Rietumeiropā, ka tur šī te kopienas dārza padarīšana patiesībā ir ļoti svarīga. Nu, viņi kļūst par tādu neatņemamu sastāvdaļu no vispār tādas pilsētas dzīvošanas, ko varbūt kaut kādā veidā daļai tagad Rīgā arī subsidē šie mazdārziņi, un arī tas, ka nu, mēs esam tur tīri, varbūt labi savienot ar to lauku reģionu, kurš arī ap Rīgu ir ļoti apdzīvots, bet tā noteikti nav kaut kāda maza projekta iniciatīva, un tā vienkārši ir tāda tendence, ko ņemt vērā, saprast un vienkārši dot to kā iespēju zaļināt neizmantotas teritorijas, savest kopā cilvēkus, kas nebūtu citādāk satikušies, un tas noteikti nav izolējams uz tādu vienu projektu. Mums arī pagājušajā gadā universitātes kopienas dārzā notika sadzīves simpozija pasākums, kur mēs stāstījām, pieaicinājām lektorus un dažādas cilvēkus runāt par šo te kopienu saliedētību, par bioloģisko daudzveidību, par klimata pārmaiņām. Un to, tas, ko tie pētnieki arī teica, ir tas, ka, nu, redz, ka mums ir pierādījumi, ka šīs lietas strādā, viņas ir veiksmīgi implementējamas pilsētvidē, un tādā ziņā es domāju, ka arī dažādās pašvaldībās ir dzirdīgas ausis, kas to ir sapratuši. Un tāpat arī jaunās kopienas. Rīgā viņas eksistē un viņas ir aktīvas. Un es domāju, ka šie te kopienu centri arī būs tie, kas tās pārvērtības kaut kādā veidā iemaisīs starp šo te pilsētu vidi.
10: Ja mūsu klausītāji un skatītāji, kāds šobrīd domā, šī ir baigi foršā ideja, es arī gribētu savā mazajā kopienā, savā apkaimē kaut ko līdzīgu. Ar ko sākt cilvēkiem?
11: Es domāju, ka ir jāsaka ar to darīšanu. Tas ir tas pats bailīgākais un vispār Latvijā ļoti izplatīts arī fenomens, ka cilvēki nevēlas uzņemties vadošu lomu vai vadīt, viņi labprātāk būtu arī darba ņēmēji. Bet,
10: nu, es negribu būt pirmais, bet jā, no līdzais kāda jā. Varētu pavilkties labprāt.
11: Jā, tieši tā. Un man šķiet, ka tā uzdrīkstēšanās būt pirmajam, kas ir nu, tas pats baisākais solis, no šī visa ir ļoti būtisks. Un varbūt viens nav darītājs, varbūt divi nav, bet ja ir trīs, tad viss aizies. Es domāju, ka trīs cilvēki jau ir dombiedru grupa, trīs cilvēki jau ir tas minimums, kas var sākt meklēt zemes placīti, sākt runāt ar, vai nu tie ir kaut kādi potenciāli attīstītāji zemes īpašnieki, vai nu tā ir Rīgas doma, vai nu tas ir kāds kaimiņš, vai nu tā ir varbūt tava dzīvokļu mājas biedrība, varbūt tikpat labi tajā neizmantotajā stāvlaukumā vai ēku pagalmā, tur var uzlikt kastes. Un to sākt darīt, un patiesībā tieši tas darīšanas jautājums ir tas, kas pēc tam tev pateiks priekšā, kas ir tās problēmas, kuras atrisināt, un tas darīšanas jautājums ir arī tas, kas tev pēc tam pastāstīs, kā to projektu virzīt uz priekšu. Jo tad, kad tu sāks darīt šādas lietas, nu, mana pieredze rāda, ka tie cilvēki paši atrod tevi un palīdz. Tā kā, jā, atrast dombiedrus, atrast zemes pleķīti un sākt ar tādu mazu lietu un tad skatīties, uz kuru pusi tas ved.
10: Un tad raidījuma noslēgumā tā kopsavalkot visu, par ko mēs šeit runājām, nu ja pilsēta var tik labi šķirt cilvēkus, kā arī vienot, kas ir jādara iedzīvotājiem, lai tomēr vairāk tā pilsēta vienotu mūsu nevis nošķirtu katru savā mazajā šaurajā skapītī?
11: Šis ir tas sarežģītais jautājums, bet tā kā fenomenāli arī slavenā pētniece, bioloģe ir Jane Goodall teikusi, kad ir ļoti grūti skatīties, kad ir nu, tik daudz problēmas pasaules, un tu vienkārši nesaproti, kur vispār ķerties klāt, tad paskaties pa labi, pa kreisi, tur, kur tu dzīvo, to, kas tev notiek apkārt, un sāc ar to. Un tas droši vien arī ir tas veids, kā to darīt. Un nu, es droši vien nevaru tagad kaut kādā lielā mērā pateikt, kas ietekmēs tur visus politiskos procesus vai pasaules ģeopolitisko situāciju, bet tas, ko es varu teikt, ir, kad ir vairāk pierādījumi, tāpat mums kaimiņos, pilsētā, ar aktīviem cilvēkiem, kas ir atsaucīgi un gatavi kaut ko mainīt savās vietējās kopienās, no dzīvokļu mājas līdz apkaimei, no apkaimes līdz pilsētai, uzņēmumiem, universitātēm, skolām, izmantojot šīs kopienas, stipriniet viņas, un tas ir tas, ar ko būtu jāsāk.
10: Labs padoms visiem klausītājiem, visiem skatītājiem. Pie tā arī paliksim un noslēgsim šo te raidījumu. Saku lielu paldies Latvijas Universitātes ilgspējīgas attīstības vadītājam Renāram Kairim, kā atnāci, ka padalījies ar šo. Ceru, ka kaut kas aizķērās arī klausītājiem, skatītājiem, un jāspēr tas pirmais solis, ja vēlties ko līdzīgi veidot savās apkaimēs un komunās. Šai reizei tas viss, mēs, protams, raidījumā mainās visas papārdes, tiekamies atkal jaunnedēļ, gan radio formātā, gan televīzijas formātā, uz sadzirdēšanos un saredzēšanos tāda atā.
9: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Radio SVH.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
4: Metālūžņi Tolmetā.
6: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 €, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
7: Škoda.
8: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
9: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšu pārdošanā – Aula LV.
10: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

0: īstais laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 19:47 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Rocks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rock mūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros. Esiet sveicināti, roka mīļotāji, cienītāji, atbalstītāji, sekotāji, klausītāji un galvenokārt roka dejotāji. No roka nemieri jūs mājās, protams, ka Radio SVH Rock katru trešdienu 20:00 un kopā ar jums būšu es, Jānis Bukums. Pavasaris sit augstu vilni, vasara nāk virsū ar joniem. Mēs paskatāmies digitālajā vidē, tad digitālajā vidē ir tik ārkārtīgi daudz pasākumu šogad, kad tikai mēs 2026. Gadā neuztaisam rekordu desmitiem festivālu, desmitiem diškoncertu, parastie koncerti, prezentācijas, albumi un rosolnieki, kas tikai mums nav. Nu, malači, parasti. Malači latvieši, malači Latvijas, roks, metals, alternatīvais punks un citi subžanri, sitam augstu vilni un turpinam strādāt. Nu, šodien ķersimies pie raidījuma, bet kas tad mums roka nemiero šodien ir paredzēts, nu nekā oriģināli jau nebūs, viss pavecam jaunumi, pirmatskaņojumi intervija un vēl šis tas labs. Un sākam mēs ar grupu One May, Lights in You.

0: Roka nelieli. Rokāde.
1: Nu, metamies iekšā tagad jaunumos, un pirmais jaunums grupa Nova Koma publicē mūzikas videoklipu un paziņo par nākamo albumu. Tātad, garažu roka apvienība Nova Koma publicē mūzikas videoklipu skaņdarbam Sirēnas 2, kas ir arī pirmais singls no 18. maijā gaidāmā albuma Kā es braucu sirēnas lūkoties. Videoklipa autori ir paši grupas dalībnieki, pie kameras režijas un montāžas strādāja Alise basģitāra balsta. Austiņi, kamēr jūnieku tēlā ievietās Jānis ģitāra balss. Par dziesmas nozīmi stāsta teksta autors Mārtiņš. Jūra ir bijusi apdziedāta neskaitāms reizes un nebez iemesla. Tas ir bezgalīgs, skaists un vienlaiks iznīcinošs spēks. Šoreiz fokusējos uz sirēnām, kas ar dziesmām un krāšņiem solījumiem vilina jūrnieks briesmās var šo dziesmu uztvert burtiski, sirēnu dziesmu, kapteiņa bravūrīga, likumsakarīga nāve. Tikpat labi var domāt par visa veida vilinājumiem, kuriem padodamies, pat ja ir skaidri zināmas sekas. Dziesma tika izvēlēta kā pirmais singls, jo atspoguļo ierasto Nova Koma dinamisko un melodisko daudzveidību, kā arī nosaka toni visam albumam. Nu, mākslinieces skaisti un ar dziļu domu, tas viss ir ļoti jauki, protams, ka es nevaru iztikt arī bez akmeņa iemešanas Nova Komas dārziņā. Lūdzu, rakstiet pie Alisēm, Jāņiem un Mārtiņiem uzvārds klāt, jo mēs starp tiem tūkstoši Jāņiem un Alisēm nezinām, kuri tad mums tie mākslinieki ir. Albuma prezentācijas koncerts gaidāms ir 23. maijā Vagona halē Rīgā. Un tajā tiks izpildīts viss dziesmas no jaunā albuma, kā arī izlasi no senākiem skaņdarbiem. Nu, brīnišķīgi. Tātad, ir pienācis pirmo skaņojuma brīdis garāžu roka grupa Nova Koma un dziesma Sirēnas 2.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu, laižam tālāk, un vēl viens jaunums. Grupa Šļirces aicina uz savu dziesmu izlases pirmā deva prezentāciju. Pēc gandrīz divu gadu aktīvas darbības pankroka trio Šļirces 16. maijā nodos gan esošiem, gan topošajiem klausītājiem savu dziesmu izlasi pirmā deva. Dziesmu ierakstu veidot pašrocīgi ar pie rokas pieejamiem resursiem, un to tematika stiepjas no narkotika atkarības līdz kapitālismu ikdienas likstām. Varbūt kāds šajā kompozīcijās arī sadzirdēs savu mīlestības, bet varbūt steigsies pie ausu ārsta. Nu, lūk jums arī lūdzu, kā teica klasiķi, esam nokļuvuši tajā laikā, kad visi tik labi dzīvo, ka mēs jau cīnāmies pret kapitālisma ikdienas likstām. Labi, jokus pie malas.

klubā Depo 20 minūtes slavas. Tā kā grupā Šļircas ir diezgan dūšīga brigāde, kura izmanto arī raupjus vārdus savos tekstos. Mēs laikam raidījumā nevarēsim atskaņot nevienu viņu dziesmu, bet mēs atskaņosim vienu grupu, kura piedalīsies šajā milzīgajā pasākumā. Tā ir grupa Zona. Tātad klausamies grupa Zona un dziesma Putniņš.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: vēl. Atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royal. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: Visiem sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maistro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Roka nemieri. Cieta runa.
6: No tā brīnišķīgie roka klausītāji interviju laiks, un tas, protams, ir ļoti interesants laiks, jo jaunas informācijas, jaunas mūzikas un viss kaut kas. Mums šodien ciemos ir Kristers Rudzīts, grupa Subscriptum. Čau!
7: Nu, čau!
6: Kā iet?
7: Iet labi, spīt saule, viss kārtībā.
6: Nu, jā, man zin kā, latviešu ziemeļnieku un visu visu laiku čīkstiņiem kaut ko siltu vajag un kaut ko normāli. Un kā mūzikā iet?
7: Mūzika arī normāli iet.
6: Nu, un pastāsts mazliet garāk. Es dzirdēju, ka pasaule visa jau aizturējusi elpu, jo jūs tevi draudat, ka 14. notiks kaut kādi baigie notikumi.
7: Jā, 14. mēs tā kā...
6: 14. maijā, vai ne?
7: Maijā, jā. Pripārtīstam, ka 15. maijā iznāks dubult singles, kas būs... Uz pasaules nebūs miera dziesma, kurai būs videoklips un otra dziesma būs tāda alternatīvāka, mazliet smagāka tādiem... Trūfaniem, teiksim, jā. Un šis iezīmē ne tikai dubultu singlu sākumu, bet mēs esam sagatavojuši diezgan daudz materiālu un arī būs albums uz rudens pusi.
6: Bet sākam no viena gala. Stāsti lūdzu man divi singli. Ko tas nozīmē? Kāpēc divi singli? Tas ir kaut kāds koncepts vai kas pa ideju vai vienkārši iekrājās dziesmas? Sametāt čupā un izdomājāt smalku nosaukumu tam visam. Kas tas ir?
7: Patiesībā mēs dubultu singlu nekad neesam izdevuši un paskatoties, kā to dara citi mākslinieki, mums likās ļoti laba ideja, jo tā pamata ideja ir, kad vienai dziesma ir tāda kā draudzīgāka, varbūt radio friendly, otra tieši otrādā, kas manuprāt ir tāds foršs kontrasts, līdz ar to tās abas puses klausītāju var neapvainoties.
6: Bet nav tā, ka tīri tā praktiski, ja mēs pieejam, ka principā kāda no dziesmām drusku to otru tā kā pastum maliņā?
7: Jā, tā ir kā pēc loģiskās domāšanas vajadzētu būt, bet nekad jau nevar zināt, kas klausītājiem patiesībā patīk.
6: Nē, tas ir pats par sevi. Zin, kā galvenokārt ir tā, ka mūziķi to pa hitu kļūst tā dziesma, kuru mūziķi vispār negribēja spēlēt, un lielākoties ir tā, ka gandrīz vai nespēlē, ja?
7: Jā,
6: un tā, kas ir iecerēta kā hits, ja, to man vispār niec nesaprot, kas tas tāds ir, ja?
7: Jā, tā... nu cerēsim, ka būs
6: Nē, nu tā jau to ļoti grūti prognozēt, ja? Nē, principā apsveicu, sākam ar to, un sākam no viena gala. Pirmā dziesma no dubultnieka, kas tas ir, kā viņi saucās?
7: Pirmā dziesma ir uz pasaules nebūs miera. Jā, dziesma nav tik politiska, kā izklausās. Dziesma vairāk es rakstīju par tādu kā novērojumu. Es domāju, tu arī var piekrist, kad mūsdienās ar visu, kas notiek apkārt ļoti strauji mēs esam vienmēr dzirdējuši teikumu, mīlestība izglābs pasauli, bet pagaidām šķiet, ka tā mīlestība pat nogurst vairāk no tās pasaules, kas notiek.
6: Bet nav tā, ka tā ir radīta ilūzija tomēr, ka nu, tajā pasaulē īsti nekas nemainās, tikai mūs kā skudrs visi tracina tā informatīvā telpa un digitālā vide.
7: Nu, citreiz, būšu godīgs, citreiz pat tas sajūk, kurā tu realitātē atrodies, un tas ir tāds, man liekas, tāds mūsu laikmetas pilkt iezīme. Nu, kad tu skaties vienā pusē medijos, kāds troksnes ir, un otrā pusē tu skaties uz ziedoņu dārzu, un viss ir tāds ļoti skaists un mierīgs.
6: Atgādina vēlreiz, kā saucās viesma?
7: Uz pasaules nebūs miera.
6: Uz pasaules nebūs miera, tas ir tādā poprok stiliņā,
7: jā? Jā, poprok stilā tādā, precīzi.
6: Un tekstu esi rakstījis tu, Kristers Rudzīca, kā ar muziku?
7: Mūziku rakstu Subscriptum, un šeit dziesmai producents Arnis Račinskis.
6: Ok, es skatos arī, ka jūs tos producents diezgan bieži mainat. Jums ir Ansons Račinskis, man liekas, ka Budze arī bijis, ne?
7: Nē, Budze nav bijis. Bet jā, šim visam albumam būs Arnis Račinskis, tā kā.
6: Un pastāsti man un arī klausītājiem, nu, tie ir, kā dēļ jūs mainat, nu, piemēram, producents un kā dēļ vispār ir vajadzīgs producents?
7: Manuprāt, producents ir vajadzīgs kaut kāds tas tā kā skats no malas, jo jebkurā lietā pašam liekas, ka esmu labākais, man viss foršāk skan, vai arī otra galājība esmu sliktākais un es rakstu tikai sliktas dziesmas. Vajadzīgs kaut kāds impuls no malas, kurš redz to visu kopā, jo ainu labāk, jo varbūt popmūzikā solistam vienam ir vieglāk, es pat teiktu, bet tad, kad ir grupa ar četriem cilvēkiem, mums atšķiras bišķi viedokļi, un viņus visus salikt palīdz, man liekas, cilvēks no malas. Un kāpēc mēs mēģinām ik pa laikam kādu jaunu producentu? Pavisam vienkārši mēs vadāmies pēc koncepta, kāda mūzika sanāk gala produktā, jo mēs sakotnēji patiesībā nezinām, uz kuru pusi tas virziens ies. Rokrakstu Subscriptum paliek, bet skaņu var pielāgot un tu jau pēc producenta redzi, ko viņš varētu iedot, varbūt tas darēt.
6: Bet principā, jebkurā variantā jau sanāk, ko es arī ļoti bieži pieminu muziķiem, ko ir ieviesuši ārzem, tie procenti, ka baigi precīzi jādefinē principā, kas tas ir.
7: Tev
6: arī jādefinē, lai tas producents saprat, kas tas ir. Tu nevar tā nomest uz galda, tu paklausies un dari, ko tu gribi. Jā,
7: jā nu mums patiesībā tieši ar šīm dziesmām viņas ir ļoti jau gatavas arī iedot tas producentam. Pat producents teica, kad ir ļoti liels mājasdarbs izdarīts, un tad pa lielam nianses skaņu visādas lietas.
6: A kā jūs kopā, kad rakstat mūziku, tu, piemēram, saka Subscriptu mūziku, ir jūs kaut kā jūs džemojat vai nesat rifus vai nesat tēmas vai to atnes tekstu? Kā jūs šansējat?
7: Mums ir katru dziesmu savādāk. Mums, piemēram, ģitārists Alvis atnes vienai no dziesmām tādu gatavu melodiju. Un vienkārši es uzliku pirša vārdus. Ir arī tā, ka mēs džemojot rakstam ļoti atšķirīgs rock mūzikā. Varbūt arī tā, ka ir kāds riffs, un tu viņu īsti uz kompīšu neuztaisīs tik forši, kā mēģi telpā džemojot un liekot klāt vārdus.
6: Nē, nu mēģi telpā vispār, man liekas, tā ir svēta lieta. Ir jāmēģina pareizi.
7: Jā, mums ir, un mēs mēģinām diezgan daudz.
6: Jo, es pat piedauku pārtraucu, bet es esmu dzirdējis mūsdienās par tādu superfāzi, man ļoti iepatikās, ka kas ir mēģi telpa un kas ir strādāšana attālināta pie datoriem, jā, attālināta un ka šancē pie datoriem nav dvēseles. Mēģi telpā, kas ir taisīts, tas tāpat kā koncertā ir ar dvēseli.
7: Tā ir pilnībā ar piekris, bet nu radošais process, protams, dažādi, mums nav vienas formulas vienkārši pagaidām.
6: Ok, paklausīsimies tagad grupas ap skriptumu un dziesma Jūku.

0: kā nemieri. Cieta runa.
1: Nu, laižam tālāk ar interviju, atgādināšu visiem, ka šodien pie mums Rok Nemieros viesojās Kristaps Rudzītis, grupā Sāps Skriptum Čau vēlreiz. Pirms esam sākuši runāt par dubultsinglu un par visiem jaunumiem, kurus tu mums esi atnesis. Es gribu vēlreiz, lai tu atgādini, kurā gadā jūs esat Sāps Skriptum dibināti?
2: Mēs esam 2017. gadā. Jā.
1: Nu, kā tur bija pareizi? Subskriptum vai subskriptum?
2: Par to vēl strīdās, bet subskriptum mēs sakam, ja mēs esam latīņu valodas piekritēji vairāk. Tas tā kā ārstu valoda un mamma farmacētas, tāpēc lietoju to tikai. Bet subskriptum tas ir tāds ar anglisko izrunu, bet latviskās izrunas šim vārdam laikam īstenībā.
1: Mēs jau amerikāņu štāts esam, mums jau visi angieši ir. Tas, nu, klausītājs var saukt, kā viņam ētāk, teiksim tā,
2: jā? Jā, varat izvēlēties savu akcentu, droši.
1: Ok. Esi lūdzu, Krister, tik laipnas un nosauc grupas biedrs savus vārds, uzvārds un ko dara grupa?
2: Jā, Maikls Drobins grupā spēlē basģitāru, Alvis Kozols mums ir solo ģitāra, Armands Runcis, Bungas,
1: Rikums. Un Kristaps Rudzītis.
2: Kristaps Rudzītis runā intervijas un dzied.
1: runā intervijas, tas ir ļoti gramatiski nepareizi. Tev kā augstskolas pasniedzējiem, bet nu labi. Laižam tālāk, jums dubultnieks nāk ārā, pa pirmo dziesmu mēs parunājam, atgādiem vēlreiz klausītājiem, kā viņu sauc.
2: Pirmo dziesmu sauc Uz pasaules nebūs miera.
1: Uz pasaules nebūs miera, un kāds nosaukums ir otrajam singlam?
2: Tikai
1: dzirdēju, kā tu te draudēji, un jūsu menedžere Čau Rita Lielamore ar teica, ka jūs tā kā virzaties pareizā virzienā, daudz ģitāru mūzikas un tā kā roķīgāk viss tas būs pastāstīt, ko jūs tur esat izfunktierējuši ar to.
2: Jā, dziesma tikai tiešām tur ir tāds daudz vairāk rokaskaņas ģitāras un mazliet arī tāds hip-hopa piestiens, es teiktu, ne hip-hops, kā mēs viņu skatāmies mūsdienās, hip-hops, kā mēs, pieņemsim Rage Against the Machine, tāda veida hip-hops, kas ir tāds, es nezinu, agresīvi runāšu.
1: Nu, es pat ar nezinu, kā noformu.
2: Bet viņš skaitās kaut kas tāds.
1: Tā vispār mūzika tā ir, tas ir tā kā, nu tā.
2: Bet jā, cilvēkiem, kas mūs varbūt pirmo reizi dzird, viņiem šī dziesma, man liekas, varētu patikt, jo, zini, mēs arī taisam dziesmas, lai koncertos ir jautri, mums arī ir festivāli, mums patīk dzīvē koncerti, dzīvēs koncertos mēs vienmēr skanam kā rokgrupu, un tad šī dziesma būs tāda, kur, nu, man ļoti patiks viņu izpildīt, un vajag arī rakstīt dziesmas, ko ir ļoti jautri spēlēt koncertos.
1: Viņas nosaukums ir tikai.
2: Jā.
1: Jā, un tu esi gandrīz visu dziesmu autors.
2: Jā.
1: Man ir jautājums.
2: Es jau zinu, ka
1: tikai dziesma tev tā kā pārdi aptrūkstās.
2: Zini, kas rēcīgākais mums laikam arī būs singles, kas sauksies atkārtot.
1: Bet varbūt tas varētu būt jūs grupas, tās vajagies nospiedumus. Zini, kā subskriptum.
2: Tā kā saka, kā Vītas teiciens atkārtošana zināšana māte.
1: Tas gan, zini, kā. Bet, nu, tas ir atkarīgs no vecuma grupas, jo, piemēram, uz mani tas vairs nestrādā.
2: Mēs arī paliekam vecāki vai kaut kā atkārtot.
1: Ok, tikai, un arī viņš ir 15. datumā gaisā, jā. Un tu te pieminēji arī videoklipu. Kurai no dziesmām būs videoklips?
2: Videoklips būs dziesmais Pasaules nebūs miera. Un ļoti interesanti bija filmēt videoklipu, jo videoklipu filmējām Jelgavā, pretīm pilī, bet pils nebūs redzama. Un uz tās pļavas, kur parasti prātu ētrai notiek koncerti, mēs iemūrājām tādu kā žogu. Un tad jūs video varēsiet redzēt, kā šis žogs izskatās un cik viņš ir garš. Jo kadrs slīdēs no kreisās uz labo pusi un tā paies viss video līdz beidzas dziesmi.
1: Tu riktīgs šobiznes pārstāvs, es iedavējies parastai pļavai izstāstīt, ka tur ir pils. Pieminēja prāts vētru. Vispār es saprotu, tā ir viena no leģendārākajām Latvijas pļavām. Labi, kad, bet storijiem jābūt pareizi.
2: Jā, jo tad, kad es prasīju kāds locations un man teica, tā ir prāta vētras pļava, un es tā domāju, kas prāta vētras pļava.
1: Es domāju, ka jelgavniekiem būtu ko teikt par šo prāta vētras pļavu. Labi, es drusku pasērfoju internetā, apskatījos jūs, ko es esmu sadarījuši pēdējos gados. Ir ārkārtīgi daudz, protams, kā muzikas, daudz albumu, daudz dziesmu, daudz videoklipu, ja? Bet es tā arī priekš sevis nevarēju nodefinēt jūsu stilu, jo jūs esat apciemojušas un sadarījušas ko sadarbības ar visiem iespējamiem Latvijas muzikiem, sākot no smagā gala, beidzot ar hip-hopu. Ja?
2: Žašs Siks nu vēl
1: nav bijis. Tad īsti, kas jums ir, uz kuru pusi jūs šobrīd virzaties?
2: Nē, šobrīd mēs diezgan skaidri esam definējuši, ka ir rock mūzika apakšā, jo pieņemsim, manuprāt, singles tev. Neatceros, cik daudz tev. Ļoti precīzi ir. Ļoti precīzi ir iezīmē šo pēc skanējuma. Jā, un tad arī šis albums ir uz to pusi vairāk.
1: Nu, tā kā ģitāroks, jā?
2: Ģitāroks, jā. Protams, mūsu stilā tāds. Mēs jau nemākam spēlēt klasiski. Mums patīk samiksēt kaut ko kopā.
1: Skaidrs. Tātad 15. maijā digitālajā vidē ir pieejamas dziesmas. Lūdzu nosaukumus.
2: Uz pasaules nebūs miera. Un dziesma tikai.
1: Un arī videoklips. Jūs kaut kāds prezentācijas kaut ko taisīsiet?
2: Mēs taisīsim koncertu. Uzkodas arī taisīsim. Okay. Ja tu atnāc, tur būs uzkodas.
1: Koncerts. Meklējiet digitālajā vidē. Šodien pie mums iesaujās Kristēras Rudzītes grupas Subscriptum. Es jums novēlu, jums viss izdodās. Un klausamies grupas Subscriptum dziesma tev.

0: dienu!
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Informēt, izglītot, izklaidēt.
8: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
9: Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo. Nu tā arī mēs raujamies 9 gadus. Kā es vienmēr mīlu teikt, mēs bijām, esam un būsim un darbosimies, lai Latvijā radītu mūziku mūsu mākslinieki. Tobišu, roks, metāls, alternatīvais punks un citi subžanri, citu augstu vilni. Un mēs varētu arī noeksportēties vienreiz tā kārtīgi un parādīt tiem ārzemniekiem vēlu, jo mūsu mākslinieki ir talantīgi un mūsu mūziķu radītie darbi ir fantastiski, kā arī pasākumi. Vispār mēs, letiņi, esam baigi prīmā tauta. Roka nemieri, kā es esmu minējis jau 600 tūkstots reizes, ir katru trešdienu 8. vakarā Radio SVH Rock ēterā, un šis jau ir 409. raidījums. Protams, ka neaizmirstam apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdīju mājas lapu lrma.lv, kura ir jauna gan funkcionālā, gan vizuālā identitāte. Protams, ka strādājam sistemātiski pie lapas, varbūt šis tas mazliet ķerās un nav līdz galam tur norefrešojies, bet esam iejūtīgi, atbalstam, apmeklējam, lasam un skatamies, jo viss ir procesā, lapa ir skaistums skaista un būs arī funkcionāli, funkcionāla tā par 100%. Tā kā laipni meklēt un apmeklēt ar plato e-lrma.lv, jo tur ir visi aktuālai jaunumi par mūsu nozari, kā arī, protams, ka ir sadaļas raksti, podcasti, gan raidījumam Roknem, ir arī citiem raidījumiem, podcasti Metalcast LV, kurus veido Silvestrs Salaujos, ir interviju klasts, kurus ir veidojis Sneiks, viņš arī Jānis Krombergs, ir pieejami arī roka dziesmu, trešo roka dziesmu svētku džūkstē, arī sadaļa par visu to, kas notiks. Atceramies, trešie roka dziesmu svētki notiks 27. Jūnijā džūkstē, tā kā var iegādāties biļetes arī mūsu mājaslapā un uzzināt visu informāciju. Tā kā laipni lūdzam mūsu medijā lrma.lv un, protams, ka visi mūziķi sūtiet mums savus jaunumus un relīzes un potenciālie sadarbības partneri, rakstiet mums uz info@lrma.lv un gaņāmies kopā kaut ko izdomāsim. Bet tagad metamies klausīties mūsu draugus grupa Hell No Heroes, kas ir ar mums.

0: Ranska arheoloģija.
1: Nu, lūk, nokļuvām sadaļā, ko nodevējām par rokoskops. Tā ir sadaļa, kurā mēs pieminam, suminam, slavējam un runājam par veco laiku, video laiku un jauno laiku pašmāju brigādēm. Un šodienas kārta ir grupa Elkupe. Grupa Elkupe ir izdevusi arī pilnīgi jaunu singlu Zīmoks, bet diemžēl mēs viņu nevarēsim atskaņot, ja es nekļūdos. Tas ir lielformāta gabals, kuram ir 9 vai 8 minūtes un mums nav tik garš raidījums, bet mēs izdomāsim kādu citu veidu, kā viņus pasumināt. Tātad, kas ir Elkupe? Elkupe ir Siguldā dibināta laikmetīgās rokmūzikas grupa un skaņu projekts. Tā savā skanējumā apvieno psihodelisko roku, postroku, postmetālu un tautas mūzikas elements ar dabas un mitoloģijas tematiku. Un projekts ir izveidots ap 10-12. Gadu, kā arī guvis plašu atpazīstamību Latvijas alternatīvās mūzikas scēnā un pat saņēmuši Latvijas mūzikas ieraksta gada balvu. Un dalībnieki ir, protams, ka laika gaitā sastāvs ir mainījies, bet, nu, sāksim no viena gala. Andris Habermans projekta idejas autors dzēja ģitāra vokāls, Dāvis Burmeisters ģitāra, pazīstams arī no grupas TSA Jānis Bušs, Inga Putniņa, Marko Rastaustiņa instrumentā ar cavotiņš arī tur ir piedalījies, un bijušie dalībnieki un sesijas muziķi ir Jānis Burmeisters Bungas. Aivis Gailītis, Čels, Aldis Pūtelis un Edvīns Raups dzēja tekstu līdzautors. Nu, ko es varu teikt? Meklējiet internātā grupa Elkupe un jaunais albums vai single Zīmoks. Nu, atradīsiet visi digitālajā vidē un pašiem Elkupe. Paldies, ka jūs mums esat. Jūs esat malači. Jūs darat mūs roka mīlētājus laimīgus un lai jums visiem veselība, radošums, spēks un, protams, ka slava un stadioni. Klausamies grupa Elkupe. Viss atstumtais ir viss esošais.

Nu, tautiešu raidījums arī tāpat pienāk viņa beigas, bet liels paldies, ka visu šos gadus jūs esat kopā ar mums, jo, nu, roka nemier tiešām ētrā ir jau ilgāk kā 8 gadus, un paldies Radio SVH Rokam, te nu mēs esam roka nemierī, katru trešdienu 8 vakarā Radio SVH Rok ētrā, un, protams, ka kopā ar jums esmēs Jānis Bukums mīlam latviešu roku, metālu, alternatīvo panku un citus subžanrus, atbalstam savējos, apmeklējam koncertus, festivālus, pasākumus, prezentācijas, straumējam, pērkam merčus un ko tik nedaram, lai mūsē varētu attīstīties, jo es tiešām gan es, gan arī Latvijas rokmūzikas asociācijas kolektīvs ticam no visas sirds, ka mūsēja ir ārkārtīgi talantīgi un tiešām mēs varētu ielikt to kāju durvīs, lai parādītu ārzemniekiem, kādas labas lietas mūsu radošās personības šeit dara. Nu, protams, ka neaizmirstam apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mediju lrma.lv, jo tur ir viss par pašmāju galveno mākslu rokmūziku. Jums arī visiem fantastisku pavasari un turamies kā vīri. Čau, mīļie! Lielā dziesma.

0: būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Ko viņi darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
6: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biezpienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Jā, vārti!
4: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā,

0: zāles, bezreceptes zāles. Pirms tā lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
2: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā. Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele.lv.
5: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā – Aula.lv.
6: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock.
1: Yeah.

love you, but I wanna know for sure.